0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091 410 601.

Broj 2. Njena pjesma Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091 410 601. Broj 3. Hanka Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091 410 601. Broj 4. Merijem Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091 410 601. Broj 5. Od Mostara do Vardara Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091 410 601. Broj 6. Srce i Liđe Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091 410 601. Da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje? Neila Keškić Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091 410 601. Broj 8. Sjećaš li se? Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091 410 601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091 410 601. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091 410 601. Broj 11. Kona Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091 410 601. Proguljaše zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091 410 601. Broj 13. Pod Beharli jabukom Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091 410 601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091 410 601. Ah moja draga. Broj 15. Ah moja draga Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091 410 601.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: vidi ove sorte kruške koja je već krenula da bere, znači sad je prva berba krenula kruška, znači tu su jako veliki gubici, znači možemo reći ove rane sorte Santa Maria i Butira da su 100% otišle u industriju, da prve klase tako reći i nije bilo. A tako će i sa ovom kasnijom sorta Viljamovkom koja je najintenzivnija u našoj proizvodnji, znači možemo reći da je ona sigurno najmanje 50, 60, čak i 70% od nekih koji nemaju voćara, koji nemaju sisteme za navodnjavanje ili dovoljne količine vode, tu su isto strahovito velike štete. To je izgledalo jedna godina da će biti obećavajuća, da unazad 10-15 godina nisam imali bolju godinu, sve do početka jula mjeseca. I očekivali su jako velike prinose i možda čak neki 50 do 60% veći rod nego prošle godine. Računali smo da ćemo imati ove godine oko 40.000 tona voća, pošto su ove suše napravile problem, znači došlo je do, nisu krupnjali plodovi, plodovi ne krupnjaju, ostali su jako sitni, znači sada su i ti plodovi pečeni od sunca, znači nema u njima puno ni mikroelemenata, oni što treba da budu. Znači da ćemo jako malo imati prve klase. A kada je u pitanju jabuka, evo sada je krenula berba ove rane sorte Gala, znači bere se Gala i ona je ostala dosta sitna na odnos prethodnih godina, a standardi imaju koji se moraju da ispune za prvu klasu. Međutim, malo smo sa tim otkupljivačima dogovorili da se manje standardi i vjerovatno da ćemo tu imati neki možda čak i 60%. Prve klase kad su smanjeni standardi. A ove druge sorte, one će krenuti berba negdje oko 5. septembra i vjerovatno da će i taj dio proizvodnje ostati jako loše kvaliteta, pogotovo oni koji nemaju sisteme za navodnjavanje. Sada ako bi došlo malo do zahlađenja i nekih malo većih padavina, možda bi nešto moglo da se navuče da bude nešto prve klase, ali računamo ovi svi koji nemaju protivradne mreže i sisteme za navodnjavanje, imaće dosta pečenije plodova, a ti pečeni plodovi, iako imaju krupnoću, mora izabrati u preradi.
1: Dok voćari strahuju za zaradu, potrošačima ostaje da čekaju kakve će cijene donijeti kraj sezone. Jedno je sigurno, ovogodišnje vremenske prilike ponovo su pokazale koliko je domaća proizvodnja voća zavisna od klimatskih uslova.

Nagrada za tekst, zlatno pero lista Orbis, Semka Torlak, Kaži mi nešto lijepo. Autor muzike Milan Starinac, aranžer Mijat Božović, interpretator Ajša Mecan.

0: I tako je Edip Kadić odmah prepoznao da je ovo afganistanska muzika, znači ima i pjeva se tamo.
1: Ima, pjeva se, muzika nije zabranjena kada je slušanje u pitanju, međutim kada je stvaranje nove muzike u pitanju, tu je problem. Tako da sve ljude koje sam pitao da mi pjevaju, da mi sviraju, zapravo pjevanje je dozvoljeno, ali sviranje instrumenata nije. Tako da nisam uspio nikoga uživo snimiti kako svira instrument, jer je to strogo zabranjeno. Naravno, opomenu vas nekoliko puta, ali ako to ne poštujete...
0: Da ne spominjem ples.
1: Ples imaju jako, jako zastupljen. Ples im je jako zastupljen, naravno, opet iza zatvorenih zidova, ništa od toga nije javno, ali itekako.
0: Idemo dalje, znači prošvercovali ste pare nekako?
1: Prošvercovali smo novac nekako, svakako.
0: Koliko je srce lupalo?
1: Boga mi je srce lupalo jako puno, to bi značio kraj putovanja, to bi značio siguran zatvor. Nisam želio naravno ništa od toga da se desi. Prošli smo nekako jeli, na nekakvim majčinim dobama, što se kaže, ali majka je tu.
0: Pretresali ili
1: jesu, jesu, pretresali su.
0: Kako ste uspjeli?
1: Majka je tu odradila lavovski posao. Sakrila je novac kod sebe, doslovno da ga ne mogu naći, i prenijela je sav taj novac preko granice.
0: I ušli ste u?
1: Ušli smo u Uzbekistan. Uzbekistan obrađivali smo prošli put, znači, međutim, ovaj put htio sam majci samo da pokažem neke te...
0: To prošli put Edip govori na svom prošlom putovanju.
1: Tako je, na prošlom putovanju koji je rezultirao knjigom Putem svile. Htio sam da joj pokažem određene lokacije, mjesta gdje srce od ljepote zastaje, jeli. Htjeli smo da se odmorimo 6-7 dana i da dočekamo taj Kurban Bajram u Buhari. Sve skupa je taj odmor trajao tih nekih 6,5-7 dana da bismo nastavili.
0: Kako je izgledao taj Kurban Bajram?
1: Opuštajuće. Opuštajuće. Proveli smo ga u kompleksu Pira Muhameda Behaudina Nakšibenda, jeli najzastupljeniji tarikat u derviški red u ovome.
0: Koliko je drugačiji od Bajrama kod nas?
1: Skoro pa identičan. Skoro pa identičan, što vam je nevjerovatno. Ono, kurbani se, jeli, tamo s jedne strane kolju, ovamo je Kurban Bajram već završava, ljudi su sretni, nasmijani, čestitaju vam Kurban Bajram, pitaju odakle ste, ko ste, šta ste. Ono,
0: čekaju svoje hadžije.
1: Tako je. Imao sam jednog prijatelja u Taškentu, nisam išao u Taškent, kojeg sam htio vidjeti, ali on je bio na hadžu.
0: Hajmo dalje.
1: Ulazimo u Tadžikistan. Tadžikistan, zemlja pokrivena planinom 94%. Tako da Tadžikistan, sad nemamo dovoljno vremena, nažalost, iz sveg Tadžikistana izdvojio bi put na Pamir. Na Pamiru smo proveli 8 dana, penjali smo se na visinu skoro 5000 metara nadmorske visine. Toyota Land Cruiser.
0: Molim?
1: Toyota Land Cruiser. Znači, ništa drugo nije preporučljivo, ničim drugo ići. Naravno, tu su motori, ljudi putuju iz svih krajeva zemlje motorima, ali i bicikli. Napravio sam tu sjajne intervjue sa Francuzima koji putuju biciklima. Napravio sam sjajan intervju sa jednom Ruskinjom koja je došla tu da proputuje taj put na biciklu. Tako da Pamir je priča za sebe. Teško dišete, srce vam jako teško radi, doslovno osjećate fizičku bol u prsima, ne možete da spavate noćima, nestaje vam daha. Osjetite kako svaki onaj treći udisaj treba vam zapravo još jedan, tako da napravite tu nekakav prijestup.

0: neka bi rekao da pretjeruju. Jednostavno je zabavno i nekako je način da se iskoristi vrijeme, možda ne na najpametniji način, ali zabavan način.
1: Pa ja općenito volim da se družim sa drugaricama i da izlazim van i budem nekad na telefonu. Ja budem možda jedno 3-4 maksimalno sati na telefonu, pričam sa drugaricama, igram igrica, ne baš toliko i provedem vrijeme, eto pričaj sa drugaricama više.
2: Ja nekad provodim vrijeme na telefon, ali ja mislim da je ljepše da izađemo van sa prijateljima i da se družimo dok još imamo vremena.
3: Puno me draže mi s prijateljima vani trenirati, a već biti kući na telefonu, iskreno.
4: Volim izlaziti vani, družiti se, nego provoditi vrijeme na mobitelima, jer smatram da je bolje da idemo vani i da se razvijamo nego na mobitelima da budemo ostali.

0: ili dvorac i mogu i dinosaurusi i zmajevi i to je men bajka. Znam ja čitat. Nekad čitam, nekada mama i tata čitaju, a ja čitam neke male rečenice, a nekad i zadaću nešto čitam, a mama i tata mi čitaju priče. Pa meni se svidjela 101 Dalmatinac.
1: Pa ja znam da bajke počinje nekadavno. Inače ne čitam bajke ni priče, nego više čitam neke knjige. Dnevnik jednog smrtanka, to mi je najdraža knjiga. Zato što je ponekad smiješna, zanimljiva, ima puno stvari. Knjige koje čitam daju mi neka osjećanja i razvijaju mi se mozak.
2: Meni je bajka Simba. Baba mi je čitao kad sam bio malo. Naučio sam da mogu da ja nekad da postavim kraj. Kraj kad ima puno zlata i para. Želim ja jednog dana da budem kraj.
3: Ja najviše volim bajku koja se zove Mala vila. Pa zato što je u isto vrijeme i strašna i smiješna i vesela.
4: Bajka je priča. Moja bajka je ledena kraljica. Ta bajica je jednom bila našla jednog dječaka i zamrznula ga je i odvela ga u dvorac i tako je njegova žena otišla i spasla ga. Moja mama mi čita bajke. Ja lijepo zaspim i osjećam se sretno.
5: Meni mama čita bajke pred spavanje i moja je bajka Sirena. Zato što tamo imaju mali pinguini, ja volim pinguine. Najviše mi se dopadaju kad oni se sankaju. Sirena živi u moru ispod vode.
6: Ja volim princa. Princ je kraj koji spašava ženu koja je potonula na duboko u more. Gdje je spasio sve ljude koji su potonili u moru. Tu mi čita mama bajku. Naučio sam kako princ je imao svoju ženu. Bio su oni hrabri stvarno. I princ ima svog pasa koji ona spašava.
7: Ja volim bajku o životinjama i
8: raznim životinjama.
9: Ja volim bajku princa. I on je bio spasio svi koji su upali bili u more.
10: BH Radio 1.
11: Neke priče nam se toliko dopadnu da ih dugo ne zaboravimo. Ostanu nam dragi njihovi junaci, zanimljive dogodovštine i dijelovi koje volimo ponovo prepričavati.
12: Ja volim da meni mama priču 7 patuljaka i Snežanu i bajku. Volim neku lavovima i životinjama nekim.
13: I koja je tebi omiljena priča?
12: Pa Peljuga.
13: Kaži nam, da li ti voliš da slušaš priče?
12: Da.
13: I ko tebi najviše čita pričice?
12: Tata. Pa ne, kad mi baka priča nekad mama.
13: I koja je tebi omiljena priča?
12: Meni omiljena priča, pa nekad mi baka priča Crvenkapicu, neki put mama mi priča princezu, pa opet baka nekad mi priča patrolne šape, pa mama mi opet priča Sirenu.
14: Meni tata i mama čitaju priče i baka. I meni je omljena priča nekako djeca i mačak Toša. Jednom je neka ta maca, mačak Toša, sama jeo slanicu od svog nekog koga je držao, koga je čuvao i koji je bio njegov mačak. I onda je on sama jeo slanicu i onda se on naljutio i onda ga je htio baciti u neku motvaru, ali mu je bilo žao i onda je našao neku kafić i onda se njegov magarac i taj čovjek je pio rakiju i magarac je jeo sino i kako su se najeli, onda su oni vidjeli oblak i sunce i onda stjeli da uhvate sunce i samo su gledali jedno je tamo, jedno je tamo i to je zato što su se napili raki i onda su taj magarac i taj čovjek zaboravili kako se zovu i onda su potražili gdje su se oni vozili i kad su vidjeli da nema čovjeka

0: kom je bio mačak, onda su htjeli da pretraže i onda mi to mama čitala i onda su oni morali da uče kako se zovu, pa to su zaboravili, bilo drake i sjena, kako su se najeli.
1: Ja volim priču Barbie.
2: Ja volim priču Crvenka.
3: Ja hoću jednu da ispričam priču. Hoću da ispričam Ivica i Marica. Jednoga davno bili su Ivica i Marica i njini roditelji. Bili su jeli večeru pa su otišli u krevet. I onda njihova mama je poljubila za laku noć. A onda kada je bio jutro, on su se probudili, trčao u šumu i vikali Ivica i Marica. A onda su vidjeli neku kuću sa kišaj i rekli da je to neki san. I onda su oni jeli kuću i to je slatko, to je slatkiš. I rekao je neki šutim glasom, ko mi to jede kuću? A onda kaže Ivici Marici, ko je to rekao, ja ne znam. Hoćemo da jedemo, da, ajde. Njam, njam, njam. A onda neko je glasno rekao, ko mi to jede kuću. Izašla neka stara baba i onda su se ganjali, ko će da se igra murke za čoravom babom. I onda su se ganjali sa čoravom babom. A onda je gavrat uvrtio za babu i onda za njene naučare i onda je bacio i ko će da se igra za čaravom ružnom babom. I onda su oni trčali, Ivica je uzeo meklu i udario babu u glavu i sve je bilo posrvenilo, a onda je gavrat pomogno djevojčici da dofati ključ i spasio Ivicu. A onda su rekli da se igra sa čoravom babom i onda su se tukli i ganjali. I jedan su se popijeli za drva i onda su skočili na glavu u babi. I čiča miča i gotova priča. I dobili blagoj od gavrana. Ona su pobjedili vješticu i čiča miča i gotova priča.
4: Koja je tvoja omiljena priča?
5: Moja omiljena priča je ona koja mama pročita nazive iz telefona, ali mi ne gledamo u babi telefon, nego samo izaberemo priču. I moja omiljena je priča koja se zove, čekaj da se sjetim, Cvili dreta. To mi je najomljenija priča, mamina.
4: Šta se tu dešava? Hoćeš li nam prepričati?
5: Hoće. Neka djevojčica uđe u neku sobu i ne zna da napravi zlato od sjena, pojavi se čovječuljak i onda joj pomogne. I onda kad je kralj došao, vidio je da je sve zlato i onda je on je odveo u još veću sobu sa još više sjena. I onda se opet pojavio čovječuljak i pomogao joj. Kralj je opet odveo, kad je vidio da je sve zlato, onda je opet odveo još veću sobu sa još više sjena. I onda se opet pojavio čovječuljak. Ona je rekla da nema ništa više da mu da za poklon. Onda je čovječuljak rekao da kada rodi dijete, onda da mu pokloni dijete. I kad je kralj se probudio, ujutru kad se probudio, vidio da je sve zlato. On je oženio, ona je rodila svoje dijete, ali je zaboravila na čovječuljka i njegovu želju. Onda je on se pojavio i rekao joj da mu da dijete. I onda je ona rekla da to ne želi i onda su oni dogovorili. Ako pogodiš moje ime, možeš da zadržiš dijete. I onda da pogodi to ime, mora da bude 3 dana. Prvi dan kad se pojavio, nije znala da odgovori ime. Drugi dan kad se pojavio, nije znala da odgovori ime. Kad se vratio, istraživač imena rekao joj da nije čuo za nijedno ime novo, ali je rekao njoj da u nekoj gustoj planini ima maleni čovječuljak, a ime mu je Cvili dreta. I treći dan kad se pojavio, ona je rekla Cvili dreta. On se toliko naljutio da je povrijedio sam sebe. Njega su odveli iz dvorca, a ona živjela dugo i srećno sa svojom bebom i svojom porucom. Čičamiča je gotova priča.

0: Ljeto ima svoje posebne mirise, boje i ukuse. Kada dani postanu topli, svi tražimo nešto što će nas osvježiti i rashladiti. Tada posebno prijaju hladni sokovi, sočno voće i naravno sladoled. A tu je i lubenica, velika, slatka i sočna, savršena za tople ljetne dane. I baš kao što svako dijete ima svoju omiljenu igru ili mjesto na koje voli da putuje, tako ima i ono što najradije pojede kada stigne ljeto. Nekome je omiljen sladoled, neko više voli lubenicu, neko jagode ili drugo voće, a neko će se uvijek obradovati nekom drugom omiljenom jelu. A šta naši najmlađi najradije jedu tokom ljeta i koje su im omiljene ljetne poslastice, poslušajmo.
1: Ja volim je sladoled. Volim jesti palačinke, volim jesti, znači volim jesti slatkiše. Mama kaže da nije to zdravo.
2: Mami ne da da jedem slatkiše.
3: Ja volim najviše jesti i slatko i uto.
4: Omiljeno mi je jela jagode i lubenica, a volim i svako voće, čak i limun volim.
5: Ja volim vešti čokoladu, volim vešti luk sa hljebom, ribu, volim isto da jedem supu i volim da jedem salamu i volim da jedem hamburger, volim da jedem još kisalo bombone, zato bombone se malo isto ko žvake.
6: Volim voće, jabke su zdrave. Za grlo, svrstanost i za stomak.
7: Ja volim jest picu zato što ima margarita i suđuka. Ja najviše volim suđuku.
8: Jabuku.
9: Volim limun, volim jagodu i volim slano supu. Volim da jedem čips zato što ne mde ništa za bolu.
10: Limun, mazarina, naranđa. Lubenica, jagode ili bijeli luki i salata i salama i supa i brokula i paprika punjena i sarma. Ja volim najviše sarmu, papriku i bombone.
11: Ja najviše sa babom volim da jedem čokolade i sa kiše.

Jutra Radija 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato

jakog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

0: vreme drugovi donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. 1 za 7.

Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Tako da Šelik ovde ne može izbjeći poraz, možda može postići počasni pogodak, evo sada mislim da će biti prekršaj za njih, tako Amar Milak je napravio jedan prekid. Da onda prođemo brzo kroz raspored što se tiče Čelika u narednom kolu, vjerujem da će ponovo biti puno bileno polje, još jedan derbi starih rivala, u gostim dolazi Velež, zatim sledi gostovanje u Doboju kod Sloge, pa gostovanje u Krupi na Vrbasu kod Brska, dočekuju Radnik i onda idu dva teška meča, gostuju na Grbavici Željezničaru i dočekuju Sarajevo. Sa druge strane, Borac nakon obaveza u Evropi u četvrtak igraće protiv Radnika u Bijeljini, a onda kući im dolazi Željezničar, pa gostovanje Sarajevo. Ispratimo ovaj prekid. Dobar sam da su stali, Šiškovski to hvata i mislim da će svakog trenutka glavni sudija ovog meča svirati kraje. I tako je, evo, Mirza Kazlagić, ovog trenutka, dame i gospodo, kraj utakmice na gradskom stadionu. Borac je savladao Čelik rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Premier lige Bosne i Hercegovine pred praznim tribinama. I ovo izgledalo onako čudno, iako su svi uslovi bili odlični da gledamo jedan čudnosti spektakl i iskreno se nadam da se ovakve scene neće više viđati na gradskom stadionu i da ćemo gledati i Borac i bilo kojeg drugog rivala pred punim tribinama. Da prođemo još kratko, Banja Lučani iskoristili greške, poveli golom Seketa u 42. minuti pred kraj prvog polovremena, a onda u drugom polovremenu opet na vrijeme gol na otvaranju u 50. minuti, zaista prelijep gol mladoga Pavla Gajića za ispostaviti se konačnik 2-0 sa gradskog stadiona, tako da nadamo se da se družimo u četvrtak ovdje od 20.30 časova kada će Borac igrati protiv Vitingura i tražiti šansu da ponovo uđe jedan naš predstavnik u grupu fazu Lige konferencija. Dame i gospode i dragi slušalci, toliko od mene sa gradskog stadiona. Želim vam prijatnu i ugodnu noć i ostanite na talasima BH Radija. Studio.
1: Dakle, to je bio kolega Nikola Kukrić, eto, družit ćemo se sa njim ili družit ćete se vi, poštovani slušalci, u četvrtak od 20 sati i 30 minuta, kada slijedi, kako je rekao, revanš play-off faze nogometne lige konferencije protiv Vikingura. Vikingur večeras igra meč Islandske lige protiv Valura. Pridružujemo se željama kolege Kukrića da se ovo više neće ponavljati, da se neće morati igrati mečevi naše lige bez prisustva gledalaca, ali za to treba naravno ispuniti jedan mali, naravno pod navodnicima, uslov da gledalci, da navijači, da posjetioci fair, korektno i sportski navijaju, bodre svoje ljubimce, ne vrijeđaju gostujuće, ne izvikuju nacionalističke parole, ne izvikuju imena osuđenih ratnih zločinaca, da ne upotrebljavaju pirotehniku, baklje, topovske udare i tako dalje i tako dalje. Dakle, eto, samo to da se desi, pa onda možemo svi zajedno uživati u nogometu. Naš je kakav je, takav je, ono što je kolega Kukrić govorio, na pragu su nogometaši Borca da dođu do grupne faze lige konferencije, da četvrtu uzastopnu sezonu, prvo Zrinski dva puta, eto, nadamo se i Borac dva puta uzastopno igraju tu fazu takmičenja, što je zaista veliki pomak za naš klupski fudbal. Pomak smo napravili na reprezentativnom planu, pomak pravimo i na tom klupskom planu i eto, samo da se stvore ti još neki dodatni uslovi, no daleki put do toga, apelujemo, govorimo, osuđujemo već godinama i želimo da se svi ugodno osjećaju na našim stadionima. Naravno, kada se dešavaju ovakve stvari zbog kojih je Borac dobio ovu kaznu ili slične ili druge koje nisu dozvoljene, onda zaista ne znam kome može biti ugodno na stadionu i ko će dolesti uopće na stadion, a vidimo da u Evropi u posljednjih nekoliko godina, pa možda i više od 10, je trend da su nogometne utakmice mjesta za cijelu obitelj, dakle i za one, kako kažemo, pripadnice ljepšeg pola koji je da razbijemo te predrasude, sve više zanima nogomet za djecu i tako dalje, i da bi svi oni dolazili i na naše stadione u

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20:48 minuta, još 10-11 minuta do početka utakmice u Mostaru između Zrinskog i Željezničara. Naravno, 21 sat su naše kratke vijesti, onda ćemo se preseliti pod Bijeli Brijeg da pratimo tok ove derbi utakmice trećeg kola našeg fudbalskog šampionata. Sa utakmice će se javljati kolega Adnan Demić. Rennes Paris Saint-Germain počeo u Francuskoj 0-0, naravno. Završeno u Italiji Frosinone Juventus 0-1, Kerim Alebegović meč odgovao sa klupe stari dame. Venecija Leče 0-2, počeli susreti Atalanta sa Suolo, na klupi Atalante Sead Kolašinac, nije u prvoj postavi, i Torino Milan u Sloveniji, Maribor Bravo i dalje 0-1, 33. minut. U Španjolskoj Getafe Racing Santander 0-0, 58. minut. U Srbiji Crvena zvezda Zvezda Čukarički, sada je već 4-0 za ekipu Alberta Riere, i Radnik Novi Pazar 1-0, 89. minut. U prvoj nogometnoj ligi Federacije 65. minut, Gošk Gabela Budućnost Banović 3-0. Naredni prilog ćemo posvetiti, u stvari naša kolegica Mubina Bišić je posvetila mladim nogometnim talentima. Triumf Kup, tradicionalni turnir za mlađe kategorije, ovaj put je uveličao naš legendarni nogometaš Nikola Nikić, pa poslušajmo reportažni zapis ovog turnira kolegice Mubine Bišić.
2: Triumf Kup u Lukavcu i ove godine okupio je veliki broj mladih fudbalera željnih igre, druženja i novih sportskih iskustava. Na turniru su se sastale ekipe iz različitih sredina, a najmlađi učesnici imali su priliku pokazati fudbalsko umijeće i uživati u sportskom nadmetanju. Organizatori ističu da je cilj prije svega djeci pružiti kvalitetan sportski događaj, ali i stvoriti atmosferu koju će dugo pamtiti. Alan Imamović, Škola fudbala Triumf.
3: Ta ekipa, mislim, samo generacije 13 bi otkazala na osnovu, ostalo sve ide u tri generacije. Ovo je dječja radovost, treba tako da bude, i za svu djecu obezbeđene su prigode, nagrade, pehari, medalje, i Nikola Nikić, naša legenda želji. Svi znamo će prvi turnir, ja vam se zahvaljujem na ovom prilikom da je došao podržati naš turnir. Imam pravo da Nikola bude tu.
2: Posebnu pažnju ovogodišnjem turniru privukao je i specijalni gost, legendarni fudbaler željezničara Nikola Nikić, koji je svečano otvorio Triumf Kup. Njegovo prisustvo obradovalo je najmlađe učesnike, ali i poslalo važnu poruku o značaju podrške djeci i njihovom sportskom razvoju.
4: Tako sam i ja počinjao. I ovo je bogatstvo, i mislim da je veliki par sada ljudi koji ovo organizuju. Nema ljepše. Vratio me ovo kad sam bio dijete. Svaka čast. Vidim kako fino, a tera, kako lijep. Pogledajte ovdje dole i publike, i nadam se da će ovo da ostane trajno. I nadam se da će neko od ove omladine da igra bar Ligu 5. Djece baš imaju fantastični poteza. Neko će sigurno da kaže da bude, ne bude, neće možda da bude da ide u Barcelonu, Real, evo, ali bit će sigurno možda u Želji, Sarajevu, Partizanu, Slobodi, ali sport je zdravlje i sportski da žive.
2: A šta je djeci najvažnije? Lopta, golovi, dobra utakmica i naravno medalja.
5: Ja se baš dobro osjećam na turnirima i baš volim igrati fudbal, jer volim igrati fudbal. I
6: kako se zoveš?
5: Amar, dolazim iz Sportske Budućnost Banović.
6: Imaš nekog omiljenog igrača?
5: Muharema.
6: I šta očekuješ od današnjeg turnira?
5: Sve dobro i da osvojimo zlato ili šta god.
7: Ja sam Ahme Mišević i ja očekujem od NK Rudar da ćemo daleko do gura. Na turniru nam je pa lijepo je. Dobro je.
8: Ja sam Hamza Mustajbašić, treniram u škola fudbala Triumf i nadamo se da ćemo nešto osvojiti.
9: Dobar dan, ja sam Benjamin Kurt, igram za školu fudbala Triumf. Očekujem da doguramo daleko na ovom.
10: Ja sam Arnade, mislim da će nam ekipa dogurati što više može i na turniru mi je lijep.
11: Ja sam Jurijan Karlatović, mislim da ćemo barem nešto pokurati i osvojiti, baš mi je lijepo na utakmici.
2: Rezultat

0: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Danas ćemo proputovati nekoliko zemalja i to putem svile. Dakle, vodimo vas danas u Srednju Aziju. Krenut ćemo od zemlje na čijem su teritoriju nastale neke od najstarijih civilizacija na ovoj našoj planeti. Potom ćemo u zemlju čijih se gotovo 50% površine nalazi na visini iznad 2000 metara. Nastavit ćemo putovanje prateći tragove starih karavana, svile, začina i drevnih civilizacija, te proputovati kroz još tri stana. Danas, dakle, idemo kroz Iran, Afganistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Kirgistan. A kroz sve ove zemlje, proljetos je zajedno sa svojom majkom proputovao sarajevski novinar i putopisac Edip Kadić, kojeg sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1. Dobro mi došlo.
1: Bolje vas našao. Želim u početku da pozdravim vaše slušaoce. Zaista mi je zadovoljstvo da sam danas tu sa vama.
0: Zadovoljstvo je obostrano i evo, hajde odmah da kažemo kako je došlo do tog putovanja.
1: Pa vidite, ovo je bio znači svojevrstan nastavak onog putovanja iz 2021. godine kada sam išao jeli isto tako jednom rutom puta svile. Bilo je sasvim logično i jeli taj nekakav slijed događaja da nastavim naravno sada novim rutama, novim zemljama. Kako bih istražio jeli te teritorije, te zemlje o kojima zapravo mi vrlo malo, pa skoro da ništa i ne zna.
0: Da, i koliko god znamo, to je, onda shvatamo, jako malo. I dobro, krenuli ste tako na prethodno putovanje, išli ste sa kolegom Hamzom Ridžalom, rezultiralo je to i velikom knjigom, velikim putopisom Put svile, ali ovo putovanje drugačije, ići na ovako veliko putovanje pa sa majkom, velika je to i odgovornosti.
1: Pa tako je, vidite, kada sam pripremao putovanje, a priprema je trajala dobrih 2 godine prije nego što ćemo krenuti, razmišljao sam, Bože dragi, da li da idem sam, da li da angažiram nekoga. Razgovarao sam s nekoliko kamermana, hajde, jedan od njih je i pristao za onako dobru cijenu da idemo kroz Iran. Međutim, kad sam uspomenuo Afganistan, on je odustao, rekao, ja imam ženu, 2 djece, zaista ja se u to ne mogu upustiti, za ne znam ti kakav iznos, za ne znam ti kakve pare. Tako da bio sam zapravo prinuđen da idem sam. I onda u razgovoru s majkom ona kaže, pa vidi, ja bi rado krenula s tobom. I ja kažem, pa nema nikakvih problema, ono, može, hajde, idemo zajedno. I tako je to nekako

0: I tako je Edip Kadić odmah prepoznao da je ovo afganistanska muzika, znači ima i pjeva se tamo.
1: Ima, pjeva se, muzika nije zabranjena kada je slušanje u pitanju, međutim kada je stvaranje nove muzike u pitanju, tu je problem. Tako da sve ljude koje sam pitao da mi pjevaju, da mi sviraju, zapravo pjevanje je dozvoljeno, ali sviranje instrumenata nije. Tako da nisam uspio nikoga uživo snimiti kako svira instrument, jer je to strogo zabranjeno. Naravno, opomenu vas nekoliko puta, ali ako to ne poštujete...
0: A da ne spominjem ples?
1: Ples imaju jako, jako zastupljen. Ples im je jako zastupljen, naravno, opet iza zatvorenih zidova, ništa od toga nije javno, ali itekako.
0: Idemo dalje, znači prošvercovali ste pare nekako?
1: Prošvercovali smo novac, nekako

0: prikaz emocionalne istine. Najbolji dokumentarni dugometražni film je Planina, dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov. U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović i filmu Niko ništa nije rekao. Za snažan vizualni jezik, najbolji kratki studentski film je mađarsko ostvarenje Nezdravlje, Reike Pinceš.
1: U političkom teatru predstava traje cijelu godinu, ulaz se ne naplaćuje, a kraj se ne nazire. Od kazni koje nikoga ne bole, preko dugova koje niko ne želi platiti, do prelaza koji radi jer je neko konačno pročitao ugovor, ovo je bila sedmica u kojoj je Bosna i Hercegovina još jednom pokazala da može istovremeno biti i moderna i improvizovana, i digitalna i ručna, i evropska i potpuno zarobljena u vlastitom administrativnom blatu. Do slušanja za 7 dana.